0: kan bli bensin och bränsle.
1: Ställ på.
2: No hydrant for 10 at 1.
1: Ten four engine six.